Papa kalisa kuzai. Ay, a papa vale kuzai. Chinino li rango no male. Tantara kono fukuli anangale. Ala kuchakara rata onda kuzai. Dala kele kele tu ichi rika uza ura. Kele kele tu ichi ampe uzara. Yo na na odeo kote nuniala. Nambela bingi zazewe. Yauna na uteo kote nuniala. Kadisa kuzei.